0: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی که همکنون همراه بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. در این دقایق همراه شما خواهیم بود با آخرین خبرهای ترکیه و جهان و مجموعی از برنامه‌های تهیه شده در بخش فارسی تی‌آر‌تی. از همراهی شما سپاسگزاریم. با ما باشید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

سلام به همه همراهان عزیزم. گاهی اونقدر درگیر فردا میشیم که امروز رو فراموش میکنیم. شما هم همینطورین؟ در حالی که زندگی نه دیروز نه فردا، زندگی همین لحظه ایه که الان دارین برنامه رو گوش میکنین و دارین توش نفس میکشین.

میگن آدما دو تا زندگی دارن. زندگی دوم زمانی آغاز میشه که بفهمه فقط یک زندگی داره. پس شاید وقت اون رسیده که کمی بیشتر قدر روزهامون رو بدونیم.

پیرمردی از او پرسیدند راز خوشبختی چیست؟ گفت هر صبح که بیدار می شوم تصمیم می گیرم امروز را خراب نکنم. گاهی خوشبختی تصمیمی است که هر روز می گیریم.

لوسی عزیز، میدونین که زندگی همیشه آسون نیست. روزهای سخت هم بخشی از مسیر هستن. اما درست مثل شب که جای خودش رو به صبح میده، هیچ سختی برای همیشه باقی نمیمونه.

زندگی مسابقه نیست. لازم نیست از کسی جلوتر باشیم. کافی امروز از دیروز خودمون بهتر باشه. حتی 1%.

0: بعضی از بهترین لحظه های زندگی برنامه ریزی نمیشن. یه دیدار ناگهانی، یه خنده از ته دل، یا یک خبر خوب غیر منتظره. پس همیشه برای اتفاقهای خوب جا بذاریم.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.

و زندگی مثل یک کتاب دوستای عزیزم. بعضی صفحه ها غمگین، بعضی ها شاد، اما همه اونها بخشی از داستان ما هستند. امیدوارم فصل‌های زیبایی پیش روی شما باشه. تا دیداری دیگه، خدا حافظ.

میخوایم درباره میان وعده‌ای صحبت کنیم که امروز به اندازه گذشته و اندازه نون اهمیت داره. در واقع این یک نجات دهنده واقعی برای کسایی که گرسنه هستن و زمان و بودجه محدودی دارن. به خصوص وقتی تازه از خواب بیدار شدین، در طول استراحت نهار یا در راه برگشت به خونه در بعد از ظهر، چه چیزی میتونه بهتر از این خوردنی باشه؟ منوی امروزمون سیمیت. ممکنه قبلا سیمیت رو امتحان نکرده باشین یا حتی اسمش رو نشنیده باشین، اما احتمالاً اون رو جای دیدین. بنابراین ابتدا توضیح میدیم که سیمیت چیه و چه شکلیه. سیمیت یک شیرینی حلقه‌ای شکلی که حدود 15 سانتی متر قطر داره و معمولاً با دانه‌های کنجد پوشونده میشه. مواد اصلی اون آرد، آب، مخمر و نمکه. ممکنه تفاوت‌های کوچیکی در اندازه و مواد مورد استفاده از منطقه‌ای به منطقه دیگه وجود داشته باشه. این به طور طبیعی بر طعمش تأثیر می‌ذاره. اما برای مثال سیمیت استانبولی کمی بزرگتر و نرم‌تره، در حالی که سیمیت آنکارا کوچیک‌تر، تردتر و رنگ تیره‌ای داره. دلیل این امر اینه که خمیر قبل از پخت در ملاس فرو برده میشه. ملاس هم رنگ و هم طعم منحصر به فرد سیمیت رو به اون میده. به عنوان مثال دیگه میتونیم به سیمیت های بدون کنجد ریزه و کاستامونو اشاره کنیم. آیا میدونستین که سیمیت بدون کنجد در کاستامونو حتی سیمیت تاس نامیده میشه؟ بنابراین کلمه سیمیت از کجا اومده؟ چه زمانی و چطور ظاهر شده؟ پاسخ قطعی به این سوالات دشواره. دیدگاه های مختلفی در مورد منشأ این کلمه وجود داره. طبق برخی منابع کلمه سیمیت از کلمات یونانی سمیدالیس یا زیمیتس تهیه شده. دیدگاه های دیگه ای بیان میکنه که این کلمه بر اساس کلمه عربی سامید یعنی آرد ریز آسیاب شده یا سمولین است که وانواژه ای از کلمه آرامی سوریانیه. برخی حتی در گذشته های دورتر میرن و اون رو به کلمه اکدی سامیدو مشتق از فعل آسیاب کردن مرتبط میمونن. اطلاعات روشن در مورد این موضوع هم محدوده. اسناد مکتوب عمدتاً به سال 1453 بعد از فتح استانبول برمیگردن. در اون زمان کلمه سیمیت در کاخ عثمانی استفاده میشد. با این حال سیمیت حلقه‌ای شکل پوشیده از کنجد هنوز وجود نداشت. کلمه سیمیت در اون زمان به معنای آرد مرغوب استفاده می شد. انبارهای آرد در کاخ سیمیسانه نامیده می شد. فردی که مسئول توزیع آرد بود سیمیتچی باشه نامیده می شد و نواهای کاخ پادیشه فرینی نامیده می شدند. نوعی نان شبیه به سیمیت امروزی که از آرد مرغوب تهیه می شد و به شکل حلقه بود. در سال 1592 در اسکودار با نام سیمید ای هالکا تبدیل شده است. سیمیت های اون دوره سنگین‌تر و بزرگتر از سیمیت های امروزی بودن. از نیمه دوم قرن 18 به بعد اصطلاح حلقه شروع به منسوخ شدن کرد. در نقاشی های قرن 19 به ویژه نقاشی های مسافران خارجی میتونیم فروشندگان دورگرد سیمیت رو درست همونطوری که امروزه میبینیم ببینیم. شما با عجله از خونه بیرون اومدین، باید به محل کار یا مدرسه برین و بسیار گرسنه هستین. این سناریویی هست که هممون تجربه کردیم. ما لذت رفع سریع گرسنگی خودمون رو در چنین لحظاتی میدونیم و این دقیقا همون چیزیه که سیمیت قهرمان اون هست. مطمئنم فروشندگانی رو دیدین که در خیابان‌های شلوغ، در محله‌ها، هنگام انتظار پشت چراغ قرمز یا تلاش برای سوار شدن به اتوبوس، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنن. فروشنده سیمیت. سیمیت‌ها یا روی سینی‌هایی که روی سرشون هم میشن یا در چرخ دستی‌های متحرک با نمای شیشه‌ای حدود 2 متر ارتفاع نمایش داده میشن. البته نباید بوی سیمیت تازه رو که از نونوایی‌های کنار جاده به مشام میرسه فراموش کنیم. اگر فرصتی برای خرید سیمیت از نونوایی داشتین، به مهارت و سرعت نونواها در شکل دادن خمیر توجه کنید. خمیر اول به ضخامت یک انگشت کشیده میشه. بعد به صورت حلقه‌ای پیچونده میشه. بعد در ملاس رقیق شده فرو میره، با دانه‌های کنجد پوشونده میشه و در فر قرار میگیره. و بعد لحظه مورد انتظار فرا میرسه.
اولین لقمه از یک سیمیت گرم، از بیرون ترد، از درون نرم و با بوی فوق‌العاده، یک لیوان آیران یا دوغ و یا چای تازه دم باهاش بسیار خوب میشه. نوش جونتون. اما یک هشدار کوچیک، بعد از خوردن نان حلقوی فراموش نکنید که دندونها و گوشه های لبهاتون رو بررسی کنید. ممکنه دانه های کنجد باقی مونده باشه. ترکیه سرزمین طعم های خیابانی.

انرژی نیروی جدایی ناپذیر از زندگی و تولیده، اما افزایش جمعیت و رشد نیازها استفاده پایدار از منابع انرژی رو بیش از هر زمان دیگه‌ای مهم کرده. به همین دلیل انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان کلید حفاظت از محیط زیست و تقویت استقلال انرژی کشورها مطرح شدن. ترکیه هم در این زمینه گام‌های مهمی برداشته و برای سال 2035 هدف دستیابی به 120 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در انرژی‌های بادی و خورشیدی رو تعیین کرده. اکنون از مقاله‌ای که اور بجریکلی برای شبکه تی‌آر‌تی خبر تهیه کرده با آخرین تحولات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر آشنا می‌شیم. برای کار و تولید انرژی ضروریه. تامین نیازهای جمعیتی که از 8 میلیارد نفر فراتر رفته به حجم عظیمی از انرژی نیاز داره. اما منابع انرژی نامحدود نیستن. این منابع هم باید با دقت مصرف بشن، هم منابع جایگزین برای آنها توسعه پیدا کنه و علاوه بر این انرژی مورد استفاده هم نباید به سیاره آسیب برسونه. بشر از نخستین دوره‌های تاریخ از سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به عنوان منابع انرژی استفاده کرده. اما آسیب‌های زیست محیطی این منابع، نقش اونها در گرمایش جهانی و آلودگی هوا و همچنین محدود بودن ذخایرشون موجب شده انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرن. برای تاکید بر اهمیت منابع انرژی پاک، پایان ناپذیر و دوستدار محیط زیست، 22 ژوئن به عنوان روز انرژی های تجدیدپذیر ثبت شده. انرژی های تجدیدپذیر تنها یک جایگزین دوستدار محیط زیست نیستند، بلکه به کاهش وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی هم کمک می کنند. این منابع در کنار کاهش انتشار کربن که عامل گرمایش جهانی، یک گزینه پاک و پایان ناپذیر در اختیار قرار میدن. مسیر تبدیل شدن به کشوری پاکتر، قابل زندگی تر و کمتر

بادی و 13,025 گیگاوات ساعت از انرژی خورشیدی تأمین شده. تعداد نیروگاه‌هایی که در سراسر ترکیه از منابع تجدیدپذیر برق تولید می‌کنند به 41,717 واحد رسیده. از این تعداد 68 نیروگاه زمین‌گرمایی، 776 نیروگاه برق آبی، 40,464 نیروگاه خورشیدی و 409 نیروگاه بادی هستند. از میان این نیروگاه‌ها 45 نیروگاه شامل 43 نیروگاه برق آبی و 2 نیروگاه بادی تحت مدیریت شرکت تولید برق ترکیه فعالیت می‌کنند. وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در 10 سال گذشته تغییر زیادی کرده. در سال 2016 تولید برق ترکیه عمدتاً به گاز طبیعی وارداتی و زغال سنگ وابسته بود. در اون دوره تولید برق از منابع تجدیدپذیر سالانه حدود 86,500 گیگاوات ساعت محاسبه شده بود. اما در سال 2026 ترکیه تنها در 5 ماه نخست سال تقریباً به همین میزان نزدیک شده. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی خورشیدی و بادی بعد از سال 2020 هم نقش مهمی در این روند داشته. برنامه ملی انرژی ترکیه که در راستای اهداف اقلیمی و چشم‌انداز انتشار خالص صفر کربن تا سال 2053 تدوین شده، اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر رو نشون میده. بر اساس این برنامه، سه هدف مهم برای انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2035 تعیین شده. اول، ظرفیت نصب شده انرژی بادی و خورشیدی در مجموع به 120,000 مگاوات افزایش پیدا می‌کنه. دوم، سهم سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ و گاز طبیعی در تولید برق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه. سوم، برای متعادل کردن ماهیت ناپیوسته انرژی‌های تجدیدپذیر، تأسیسات ذخیره‌سازی و باتری با ظرفیت 7.5 گیگاوات ایجاد می‌شه.

اینجا آنکاراس رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آر‌تی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.